suyeni bakane ofrako nyi yo esran kwengbe yiti boje chrétien ye be wuli yo wadia fo abula moche ko suiti ni konsa oili afufule nanti je ye o mambe kwengbe ya fo ko so farake bakane buye ba wone wa wo fo pokema benyi ye keni kio ya mi unu ne ye nyi ye ye koblo ye ko ye unu bo ye ko ne ye wuru nyame so kenko yesu ye gina bi ku o ko ra la mo fa gbe ku we ye nyane ayire ma san ma ba no ayire ma ne be no nu zo ka o ma be gura na be bi bi ka na ya o bi ku ko ra ye hoy are C'est arrêt, pipi, pipi, arrêt. C'est parti.